wana wo aya awie ye no po ewura te to mesira wie ye no etna sasie no wana wo chen wana wo chen wo benyo asumji ewi ase